datele cronate provincia Oniasa Masucuș. Atopele cu provincia Oniasa. Pintu bono și 45 minutuși. Buona noite.